0: kada odem ti ja.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
2: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

čuva, a tebe tvoja gospodica čuva i pazi. Pa ono, kako kad, a ja te do jutra čuva i pazi, a?

kažem, ovo

Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu,

0: 7 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Nižu se reakcije na 11. paket vladinih antiinflacijskih mjera. SAD i Iran sve bliže dogovoru. Reprezentativci u Rijeci nastavljaju s pripremama za svjetsko nogometno prvenstvo. U 17 reprezentacije upisala prvu pobjedu na europskom prvenstvu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Tu su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić naglasio je da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje:
2: želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
0: Na tu poruku osvrnuo se predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
3: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne prosječne plaće.
0: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultat bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne 3 godine uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti. Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa zamrznutom cijenom te mjere transparentnosti cijena, a intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Oporba s lijevog spektra nije zadovoljna. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti ljude koji su obični radnici.
5: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, sramota.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal zaredom, ali sporije u odnosu na prethodni. Pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski će zastupnici ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasanjem o točkama koje su raspravljali ovog i prošlog tjedna. Među njima je Zakon o trgovini, kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića.
1: Media servis. Vijesti.
0: Kako prenosi Reuters, SAD i Iran postigli su preliminarni dogovor o produljenju primirja za 60 dana. Memorandum o razumijevanju još uvijek mora odobriti američki predsjednik Donald Trump. O pregovorima je u Bijeloj kući govorio i ministar financija Scott Bessent. Predsjednik je jasno dao do znanja da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne mogu težiti nuklearnom oružju, a Hormuški tjesnac mora imati slobodan prolaz. Neće prihvatiti loš dogovor, napravit će odličan dogovor za američki narod.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči posljednjih prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo u SAD. Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvo svjetsko.
7: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno su pozitivna, ali ovo mi je san od uvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da, da sve što se zamišljam ne mogu si toliko dobro zamisliti kako to, kako će to biti, biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
6: Za kraj recimo kako će Hrvatska u Rijeci trenirati do 6. lipnja, a prvu pripremnu utakmicu odigrat će 2. lipnja protiv Belgije upravo na Rujevici. Posljednju provjeru prije puta na svjetsku smotru vatreni će imati 7. lipnja u Varaždinu protiv reprezentacije Slovenije. Hrvatska u 17. nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i tako ostali u utrci za plasman u polufinale.
8: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi. Taj dobar ulazak u utakmicu omogućen je da kasnije igramo malo lakše.
6: Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova. Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez bodova. Hrvatsku u posljednjem kolu 31. svibnja očekuje ogled protiv Španjolske. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinala u Draženovom domu. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra. Finalna serija počinju u nedjelju u Zadru. Velika Gorica ponovno je domaćin plazma sportskih igara mladih, najveće sportsko-edukativne manifestacije za djecu i mlade u Europi. Gradonačelnik Gorice Krešimir Račkar na društvenim mrežama je napisao: "Ponosni smo što naš grad kroz sport, druženje i zajedništvo nastavlja promicati zdrave životne navike i pozitivne vrijednosti među najmlađima." Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Daruvar je na 8, Slavonski Brod broj 9, Gospić i Varaždin su na 10, Osijek i Sisak broj 11, Karlovac i Bjelovar su na 12, Zagreb na 14, Rijeka broj 18, Šibenik 20, dok su u Zadru, Splitu i Dubrovniku 22 stupnja Celzijeva. Sunčano ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimica jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Goran Karan, evo, za sve generacije. 7:17 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Lijepo, sunčano, vedro jutro. Dosta toplo već i sada, 21 stupanj trenutno imamo u Metkoviću, danas negdje do 30 maksimalac. Kao trebalo bi nam biti danas malo manje vruće nego što je to bilo prethodnih dana, ne bi trebala temperatura prelaziti 30 stupnjeva, ali naravno, evo, jučer nije bilo sunca pa nam je bilo i vruće i sparno i baš onako pravo ljetno vrijeme preko noći stiglo. A mi smo stigli do petka, vikend je pred nama, dakle još danas zapnite i onda ćete se zasluženo odmarati. Uz to sutra dan državnosti, neradni dan u Republici Hrvatskoj. U dolini Neretve puno događanja kroz cijelu dolinu Neretve, evo ovih dana, cijeli vikend do danas počinje. Vi samo trebate izabrati što vama se sviđa i vjerujem da ćete biti zadovoljni. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i ostanite s nama jer s nama ste informirani i super, super sviramo. Film u nastavku, dobro jutro svima.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

E, kako prljaci praše, dobro za jutro, 7.36 danas počinje Weekend Picnic Fest u Gradskom parku u Metkoviću, manifestacija koja i ove godine donosi bogat program za sve generacije. Tijekom tri dana posjetitelji očekuju koncerti, dječji sadržaj, kreativne radionice, kviz, humanitarne akcije te brojna druženja na otvorenom u središtu grada, pa evo svakako se uključite. Također danas je i prva audicija za Dječji glas Neretve 2026. Biti će dvije, danas je prva u 18 sati, a sutra će biti druga audicija ujutro u 9.30. Zainteresirani mladi izvođači u dobi od 8 do 15 godina, dođite, trebate pripremiti dvije pjesme po vlastitom izboru uz instrumentalnu pratnju i to je to.

malo drugačiji svileni Daniela uz pomoć Gelato Sisters. 7.45 nastavljamo sa događanjima ovoga vikenda. Danas nas očekuje lađarski kup Neretvanski pozdrav domovini koji će okupiti lađare, navijače i sve ljubitelje neretvanskog kraja. Start utrke je u 19 sati na relaciji Metković Opuze. Naravno, svi ste dobrodošli, dođite i podržite veslače. Također danas će se održati i utrka Pelješkim mostom, početak je u 20.30, trkačka staza je 5,5 km, svi ostali dođite i uživajte u spektaklu. Sutra je treći plivački maraton oko Pelješkog mosta u Komarni, plivaće se dvije utrke na 2800 i 1400 metara, obje sa startom u 10 sati i Pelješkog mosta kao okretnim točkama. Inače sve detalje imate na tracysport.com. Evo, vi samo trebate izabrati gdje ćete.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Metkovka. Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, u kiosku Opuzenu te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. U dolini Neretve nema nekih većih poteškoća, ali zato ako ćete na put, vjetar, odnosno jaka bura pravi probleme na određenim dionicama cesta i autocesta. Vozi se uz ograničenje brzine, pa svakako informirajte se prije puta. Zbog današnje utrke na Pelješkom mostu vremenu od 18 do 22 sata zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blata do kraja mosta sa strane Komarne i promet vozila odvijat će se zapadnom prometnom trakom dvosmjerno, pa ako ste danas od 18 do 22 sata na tom potezu, evo, to je informacija koju trebate znati. Ako vi imate neke informacije za nas, slobodno javite, možete na uvijek na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. A nove vijesti slušamo točno u 8 sati.
0: Jutro uz Deltu.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Obilježavanje dana Hrvatske vojske jučer poslije podne nastavljeno je u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor, gdje je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović održao svečani prijem. Na njemu je odlikovao 387 pripadnika Hrvatske vojske te promaknuo 165 časnika.
2: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
0: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći ponovno napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice. Hrvatska u 17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaćina s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale.
3: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi. Taj dobar ulazak u utakmicu omogućen je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
0: Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova, Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez boda, a dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale. Hrvatsku u posljednjem kolu 31. svibnja očekuje ogled protiv Španjolske. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 13, Zagreb broj 16, Rijeka 19, dok je u Splitu 23 stupnjeva Celzijevih. Sunčano ujutro na Jadranu, ponegdje umjereno i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimica jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: svježa ponuda. Lubenica 1,29 euro, crvena paprika 2,35 euro. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Da, Mirkežo, da se more smiluje. Hoće li nam se more smilovati? Ha, još uvijek je vrlo hladno, samo negdje 20 stupnjeva možda, stupanj dolje, stupanj gore. Još uvijek vrlo, vrlo hladno more, ali za neke osvježavajuće, pa evo, kogod odluči vikend provesti na moru, neka uživa. Što se tiče današnjeg dana, petka 29. svibnja i vremena, očekuje nas sunčano, puhaće umjerena bura. Ujutro te ponovo navečer mjestimice može biti jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 23 stupnja, biometeorološke prilike danas će biti razmjerno povoljne, mnogi će se ljudi osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. U najtoplijem dijelu dana savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, uzimati dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska na otvoreno zaštititi od UV zračenja koje će i danas biti jako, jako visoko. I naravno i dalje ostanite uz Deltu, osmijeh na lice i idemo dalje kroz jutro.

Grupa Meritas i njihova nova pjesma zove se Radio 8.32. U povodu 30. obljetnice otkrića Augusteuma u Antičkoj Naroni, Arheološki muzej Narona danas početkom u 19 sati otvorit će izložbu fotografija Iskopavanje Augusteuma u Naroni, radovi 1996. godine. Izložba donosi izbor crno-bijelih fotografija nastalih tijekom arheoloških istraživanja od 20. svibnja do 21. lipnja 1996. Posebnu vrijednost fotografija da je činjenica da će se mnogi posjetitelji možda prepoznati među licima i prizorima zabilježenima tijekom nezaboravnih dana istraživanja te 1996. Evo, svi ste dobrodošli ako ne stignete danas na otvorenje. Izložba će ostati otvorena sve do 6. srpnja.

0: sam zapravo ja.
1: Odlična stvar, mali krug velikih ljudi i Massimo. A u okviru proslave 35. obljetnice osnutka A-satnije ZNG-a Metković, u nedjelju će se održati mimohod ulicama grada od Sportske do Industrijske ulice u vremenu između 10 i 11 sati. Iz grada obavještavaju kako će zbog održavanja proslave biti onemogućeno parkiranje u Industrijskoj ulici i to na platou preko puta bivše punionice plina, te mole grada građane da na vrijeme uklone svoja parkirna vozila radi nesmetanog odvijanja svečanosti. Na večer u nedjelju u Gradskom kulturnom središtu s početkom u 20 sati održat će se festival domoljubnog filma Gordan Lederer posvećen očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i sjećanju na hrvatskog ratnog snimatelja i novinara Gordana Lederera.

0: vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježa junetina, plečka, rebra vrat kilogram 14 maraka 95, pileća krila perutnina kilogram 4,35, panona kobasica pik kilogram 26,95, suncokret ulje Tomiko litra 3 marke 15, krem kava 500 grama 12,45, ledeni čaj Jana litra i pol marku 85, jogurt Dukat litra 2,8% marku 95, mlijeko naše domaće litra 2,8% marku 30, krastavci kilogram marku 95, tikvice kilogram marku 20. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno i na gradskim prometnicama, povremeno su kolone i kraći zastoj u zonama radova. Danas od 18 do 22 sata vrijedit će posebna pravila na Pelješkom mostu zbog Pelješke utrke. Svakako budite informirani na vrijeme, poštujte privremenu prometnu signalizaciju i sretno. Ako vi nešto želite javiti nama, uvijek možete, brojeve znate. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam uskoro stižu točno u 9 sati. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera. Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%. Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede i to kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Cilj je dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Oporba s lijevog spektra nije zadovoljna. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti ljude koji su samo obični radnici.
3: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, sramota.
0: 11. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba prošla je u znaku aktualnih afera koje posljednjih dana potresaju gradsku vlast. HDZ-ov Mislav Herman govorio o aferi Hipodrom, ali i o ostavci Marka Blaževića s čelne funkcije gradske tvrtke Vodoopskrba i odvodnja. Odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Najveća afera ove gradske vlasti. Nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
5: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Na sjednici je usvojena i odluka o naknadi štete na grobnim mjestima nastale nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb, a našla se i točka o stanju autobusnog kolodvora nakon nedavnog urušavanja dijela staklene konstrukcije. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 13, Zagreb broj 16, Rijeka 19, dok je u Splitu 23 stupnjeva Celzijevih. Sunčano ujutro na Jadranu, ponegdje umjereno i povećana na oblako, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Zalutali pogled, Tomislav Vralić i Klapa Intrade u 9.16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas na 24 stupnja, tu smo, sunce nam je tu, vedro, pa lijep sunčani petak ispred nas u najtoplijem dijelu dana i vruće, pa prema tome držite se hlada ili već ako ste vani u to vrijeme, sve znate, malo šeširić pa sunčane naočale, zaštititi se od UV zračenja koji je danas vrlo visok. Sutra, neradni dan u Republici Hrvatskoj, slavimo Dan državnosti. Zašto ga slavimo? Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor i potvrđena je njegova povijesna uloga o očuvanju hrvatske državnosti. U razdoblju od 1991. pa do 2001. te ponovo od 2011. do 2019. godine Dan državnosti se obilježavao 25. lipnja, a u tom razdoblju 30. svibanj se slavio kao Dan Hrvatskog sabora. Onda je to vraćeno, sad opet Dan državnosti nam je 30. svibnja sutra. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća diljem Lijepe naše, pa tako i u dolini Neretve, odaje se počast svim poginulim braniteljima.

Merci, Shawn Mendes u 9.31. Danas imate jednu jako dobru predstavu u Gradskom kulturnom središtu Metković. Britka i duhovita komedija, kazalište Moruzgva. Komedija je parazitska posla, dakle ako se želite dobro nasmijati, onda ćete večeras doći na predstavu. Riječ je o predstavi koja kroz obiteljsku dinamiku otvara niz prepoznatljivih svakodnevnih situacija koje brzo izmiču kontrolu. Znači, kaos kakav nam je svima poznat. U predstavi nastupaju Nina Violić, odnosno Sandra Lončarić, Sanja Milardović, Zdenka Šustić i Karlo Bernik. Tekst potpisuje Filip Jurjević i Vanja Jovanović, koji ujedno potpisuje i režiju. Svoje ulaznice nabavite na vrijeme, možete to i danas do 13 sati u prostorijama GKS-a Metković, pa dođite večeras u 20 sati u Gradsko kulturno središte na predstavu Parazitska posla i lijepo se zabavite i nasmijte.

Bio je to Žaku u 9.42. Puno događanja tijekom cijelog vikenda, ali evo nešto i za ponedjeljak da imate informaciju na vrijeme. Zbog održavanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije, u ponedjeljak biti će onemogućeno parkiranje iza gradske sportske dvorane i na platou kod teniskih terena, pa evo, budući da se ne radi ni subota i nedjelja, da znate za ponedjeljak, iako naravno da ćemo mi u našem eteru vas naravno spomenuti i u ponedjeljak, da ne parkirate svoja vozila kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika i omogućilo nesmetano odvijanje manifestacije. A sutra u sklopu programa obilježavanja Dana grada Ploča s početkom u 21 sat na prostoru između pastoralnog centra i crkve, koncert je Tedija Spalata, ulaz je slobodan, pa evo svi vi koji volite slušati Tedija možete doći sutra navečer i uživati u Pločama i slušati Tedija uživo. A mi ga uvijek u našem eteru možemo slušati kad god poželimo, pa uživajte.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zbog većeg gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoj u zonama radova, pa vozači poštite privremenu prometnu signalizaciju kao i na Pelješkom mostu. Danas od 18 do 22 sata vrijedit će posebna pravila zbog Pelješke utrke, pa svakako se informirajte na vrijeme ako ćete biti na tom dijelu sa vozilom svojim. A naravno, uvijek možete doći i podržati trkače, to je lijepo. Što je novo u Hrvatskoj? Slušamo o vijestima koje nam stižu točno u 10 sati i ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. 11. paket antiinflacijskih mjera između ostalog uključuje i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra da predsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš, koji je za Media Servis pojasnio.
2: Male iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze, pokušava puniti državni i lokalni proračun. Moramo reći da veliki broj privatnih iznajmljivača zapravo nisu veliki investitori, ni hotelski lanci, nego obične obitelji koje su godinama ulagale vlastitu štednju u apartmane kako bi osigurale neki dodatni prihod i egzistenciju.
0: Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Milosrdne sestre Svetog križa priopćile su kako njihovo prihvatilište za bolesnike od 1. lipnja započinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj. Primaju onkološke bolesnike, odrasle i djecu kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište, dok traje njihovo terapijsko liječenje u Zagrebu u vidu kemoterapije ili zračenja. Boravak je besplatan. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinalu u Draženovu domu. Split je u posljednjem napadu imao priliku za pobjedu, no nisu uspjeli realizirati pokušaj za 3 poena, pa je slavlje pripalo zagrebačkoj momčadi. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra, koji je ranije izborio plasma nakon 2 pobjede protiv Dubrovnika. Finalna serija započinje u nedjelju u Zadru. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 18, Zagreb je na 21, Rijeka na 22, dok je u Splitu 24 stupnja Celzijevih. Sunčano ujutro, na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblako, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnja Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Ribola, pravi izbor za vaš stol. Ultra bodulac sir 11,49 €. Pik fina šunka 11,99 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1,99 €, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Mijenjam se, parni valjak u 10.16. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 26 stupnjeva. Trenutno smo u Metkoviću. Sunce tu, puše nam lagana burica. Da nam ne bi onako bilo baš jako, jako vruće. Tu je bura zato. Kao stvorena. A sada ćemo malo o divnim životinjama, malima, koje donose sreću gdje god da se pojave, a posebno u vrtovima i voćnjacima. Pretpostavljam da pogađate, riječ je o bubamarama koje brojne biljke štite od štetnih nametnika poput grinja i lisnih ušiju. Kako navodi Agroklub, zbog toga su bubamare odlične za kontrolu broja štetnika bez upotrebe kemikalija. Bubamare su izrazito korisne jer dnevno mogu pojesti i do 150 lisnih ušiju, a s druge pak strane njihove su ličinke još proždrljivije. Tijekom cijelog života jedna pojede oko 6000 različitih štetnika. Jajašca bubamare poprilično su slična jajima krumpirove zlatice i stoga ih razdoga ljudi iz neznanja često uništavaju i nemojte ih uništavati. Postoji nekoliko trikova kako uočiti razliku. Prvi znak je da će se jajašca bubamare nalaziti i na drugim biljkama za razliku od krumpirove zlatice koja jajašca polaže isključivo na rajčici, krumpiru, patlidžanu i srodnicima. Osim toga, jajašca su nešto sitnija, a mogu se pronaći i na površini lista. Zato čuvajte bubamare. Kako bi privukli što veći broj ovih korisnih kukaca, potrebno je posaditi određene biljne vrste, primjerice neven, mentu, maslačak, različak, hajdučka trava, korijander i druge cvjetajuće vrste. Još uvijek stignete posaditi u svom vrtu, prema tome čuvajmo zajedno naše bubamare. Sjećam se kad smo mali bili, uvijek smo se igrali s njima, a sada ih je sve manje i manje, kao i krijesnica. U nastavku stižu nam simpatični, uvijek i veseli jaši sa svojom bubamarom.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo grupu Buđenje, ima novi singl, zove se Nije lako tako. Pjesma koja donosi energični, moderni i snažni zvuk uz prepoznatljiv rukopis benda i izražen moćan rif koji nas uvodi u novo poglavlje Buđenja. Glazbu, tekst i aranžman potpisuje frontman benda Darko Bakić, dok je za produkciju zaslužan Elvis Sršen. Slušamo Buđenje.
0: Nova pjesma.

Bio je to James Blunt u 10.40. Danas započinje novo izdanje Weekend Picnic Festa, manifestacije koja i ove godine donosi bogat program za sve generacije. Tijekom tri dana posjetitelje očekuju koncerti, dječji sadržaj, kreativne radionice, kviz, humanitarne akcije te brojna druženja na otvorenom u središtu grada. Vruće biti neće, prekrasan je prostor u našem gradskom parku u Metkoviću, pa evo, naći ćete valjda nešto za sebe. Dječji glas Neretve koji će se održati u idućem mjesecu. Audicije su danas i sutra. Danas u 18 sati, sutra u 9.30. Mladi izvođači u dobi od 8 do 15 godina dođite na audiciju. Trebate pripremiti dvije pjesme po vlastitom izboru uz instrumentalnu pratnju i pokažite što znate.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno i na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeno su kolone i kraći zastoj u zonama radova, pa poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Isto kao i danas od 18 do 22 sata na Pelješkom mostu vrijedit će posebna pravila zbog Pelješke utrke. Evo, ako vas put nanese tamo, navijajte za svoje trkače ili podržite sve trkače, a ako ne, onda izbjegnite jer će biti posebna privremena regulacija prometa. A ako vi želite ili imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 11 sati, nakon njih stiže vam i Martina, a od mene pozdrav.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 11 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske s glavnom temom kreiranja i provedbe politika, aktivnosti i programa usmjerenih na Hrvate izvan granica Hrvatske. Tom prilikom premijer je čestitao novoizabranim članovima savjeta, istaknuvši da je gotovo polovica sastava nova.
3: Dobrodošli u ovaj institucionalni zakonski okvir za dijalog između Hrvata koji bilo kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, kao nacionalne manjine u nama širem susjedstvu i u iseljeništvu koristimo za unapređenje suradnje i jačanje hrvatskog identiteta svih vas koji živite izvan Hrvatske, a pritom stalno osnažujući jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske.
2: Danas i sutra provodit će se aktivnosti Hrvatske vojske i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja u Zagrebu, tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, stoji u priopćenju MORH-a. Danas tijekom dana planirano je uvježbavanje sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na rekreacijsko-sportskom centru Jarun. Stoga se očekuje pojačana buka iznad Zagreba. Sutra će se na Jarunu od 17.30 do 19 sati održati prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku uz letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije, pa se i tada očekuje pojačana buka. San Antonio Spurs izjednačili su omjer u pobjedama protiv Oklahoma City Thundera na 3-3 u finalu zapadne konferencije do igravanja NBA lige uvjerljivom 118-91 pobjedom u 6. utakmici, pa će o putniku u finale odlučivati 7. dvoboj koji će se igrati u noći sa subote na nedjelju u Oklahoma Cityju. Pobjednika u finalu čekaju New York Knicksi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 21, Zagreb broj 22, Rijeka 24, dok je u Splitu 27 stupnjeva Celzijevih. Sunčano, vjetar većinom slab. Na Jadranu navečer mjestimice jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Ovo je Radio Delta.

Dobar dan, dragi naši slušatelji, s vama je Martina. Evo nam petka, inače je jako zanimljiv dan, ali ono što nas danas čeka, stvarno će trebati vremena za odlučiti gdje bi uopće prvo krenuli. Sve ćemo vas mi to podsjetiti još jednom kroz poslijepodnevne sate, kroz naše ugodno druženje, a cijelo to vrijeme ide samo najbolja glazba. Ostanite i dalje uz Deltu.

0: Aktualno. Aktualno.
1: Udruga mladih, kolektiv Udruga mladih grada Metkovića izuzetno je aktivna posljednjih tjedana i mjeseci. U samom gradu Metkoviću tako se i ispred osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića na desnoj strani grada u Metkoviću događa jedno zanimljivo, lijepo druženje, ja ću ga tako nazvati. Reći će nam i organizator i više o čemu se radi. Jedan od aktera ovog današnjeg dana je gospodin Zvonko Kežić, kojeg pozdravljam i pitam ga: gospodin Zvonko, vi ste danas u kojoj ulozi ovdje?
2: Ja sam danas u ulozi gledatelja, ujedno i sudionika ove izložbe. Ovo je već treća tematska izložba. Drago mi je, moja fotografija je na ovoj izložbi, a bile su i četiri na prethodne dvije. Mislim da je ovo jedna divna manifestacija. Možda je šteta što nema više posjetitelja, ali početci su svugdje teški, možda više oglašavanja. Vjerujem da bi privuklo više gledatelja.
1: Malo je i vruće. To je za divno čudo uranilo ove godine vrućina, pa je možda i to jedan razlog, ali nešto kasnije se možda dođe više ljudi, ali svakako je za pohvalu njihove aktivnosti koje su iz tjedna u tjedan zanimljive.
2: Pa došlo je sigurno do pomaka, a oni dan se je produžio, baš je danas i pretopal dan. Možda je ovo malo dislocirano u odnosu na grad Metković, na onaj moving ljudi koji bi možda inače bili ovdje. Ovdje zaista treba doći, ako znaš, za ovu manifestaciju. Ja sam došao i moj prijatelj, vjerujem da je bilo i još, mislim da su zadovoljni.
1: Zvonko, puno vam hvala.
2: Molim.

0: Nikola Bulum, udruga mladih, kolektiv grada Metkovića. Nikola, ispred osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića, jedan zanimljiv happening, ajde tako ću ga nazvati.
1: Je, dobar dan svima. Da, imali smo radionicu za malu djecu, prvi, drugi osnovne. I bilo je jako puno djece.
0: Radionica na temu čega?
1: Radionica je bila na temu neretvanskih narodnih običaja. Aha. Imali smo mala platna na kojima smo iscrtali male rijeke. I oni su po tome lijepili lišće iz dvorišta škole i ocrtavali kao travke i tako. I bilo je lijepo.
0: Vidimo i zanimljivu izložbu fotografija.
1: Izložba je na istu temu, neretvanski narodni običaj, izložba je jako lijepa, meni čak najljepša do sad od ove tri što su bile, ima jako lijepi slika tu.
0: Što je sljedeće što možemo očekivati od ekipe?
1: Sljedeće je rock and roll večer, rock and roll večer, 13.6. To bi trebalo biti na kraj Veslačkog, na splavu.
0: Na splavu.
1: Da.
0: Veselimo se do tada, puno uspjeha u radu dalje.
1: Hvala vam, mama, također.

0: Iva Rastočić, predsjednica je udruge mladih grada Metkovića Kolektiv. Ive, dobrodošlica u program Radija Delta. Nekoliko rečenica o današnjem događanju ovdje u prekrasnom parku osnovne škole Don Mihovila Pavlinović.
1: Dobar dan, ja sam jako zadovoljna, ovo nam je treći događaj u okviru ovog projekta. Projekt se zove Ritam grada, Sara Zovko je voditeljica tog projekta i zahvalna sam svome timu, udruzi koji donose ovakve događaje i projekte i mislim da je ovo nešto što našem gradu stvarno treba.
0: Apsolutno se slažemo, Ive. Gdje se mogu javiti oni koji bi se htjeli uključiti, participirati, dati kakvu ideju? Neke prostorije udruge postoje gdje?
1: Prostorije udruge, imamo jedan prostor preko puta srednje škole i gimnazije. I imamo prostor koji dijelimo sa drugim udrugama, šakistima i udrugom Dobra. Nama se uvijek možete javiti putem Instagrama udruga Donja crta kolektiv ili Eko kolektiv i putem naše web stranice. Trenutno izrađujemo novu web stranicu, tako da će prijave biti dostupne putem nove web stranice.
0: Ive, za kraj, događanje, nekako rock'n'roll događanje, bar nam je tako Nikola rekao, kada?
1: Nismo još sigurni za datum, bit će u 6. mjesecu.
0: Puno hvala i puno sreće u daljem radu.
1: Hvala vama i hvala Radio Delta.

0: Još jedan sudionik današnjeg događanja u osnovnoj školi, u parku osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića na manifestaciji Udruge mladih grada Metkovića je saksofonista Nikola Jurković, koji je zvučno uljepšao ovo događanje. Nikola, dobar dan, tvoj nekakav osjećaj, ocjena, opis ovoga svega.
1: Dobar dan, neka poštovanje, prije svega čast mi je biti tu, čast mi je biti nečega, dio nečega što je onako u ovome gradu, ja bih rekao, jedna čak revolucija i evolucija nekog grada i toga da se, da ne možemo reći da se mladi ništa ne rade, da mladi ništa ne poduzima, da se to ipak nešto radi za djecu i sa djecom. I kako bih rekao, drago mi je biti dio ove priče i drago mi je biti da mogu uljepšati ovaj događaj svojim.
0: 60-70 klinaca je danas ovdje nešto crtalo, slikalo, skupljalo.
1: Neka od dobu depopulacije i stvari koje se onako na izgled čine tamne. Jako lijepo vidjeti na ovako sunčanom danu, toliko djece na jednom mjestu i jako lijepo znati da Metković je ipak živ.
0: Nikola, puno ti hvala i nadam se da ćemo se sretati na još ovakvim stvarima.
1: Hvala, neka rado će biti tu za vas.
0: Sa nama je jedna mala Anja. Anja, dobar dan, koliko ti je godina?
2: 6
0: godina. Što si danas radila ovdje u parku? Jesi nešto slikala, jesi nešto crtala?
2: Crtala.
0: Što si crtala?
2: Ribe.
0: Ribe si crtala. Dobro, što su ostala djeca crtala?
2: Neke brodove su radili.
0: Neke brodove. Dobro, a ti neke ribe. Anja, puno ti hvala.
2: Nema čemu.

0: aktuálno. Aktuálno.
1: Danas govorimo i razgovaramo o udruzi mladih kolektiv, udruzi iz Metkovića, a više u svemu reći će nam članica udruge Sara Zovko. Sara, dobar dan, dobrodošlica u program Radija Delta.
2: Hvala vam što ste nas pozvali i što podržavate rad udruge i sve lokalne manifestacije.
1: Sara, nekoliko rečenica o samoj udrugi.
2: Pa udruga Kolektiv je osnovana 2003. godine od strane mladih entuzijasta i otad radi s prekidima. Danas, to je zadnjih dvije godine, skupila se nova ekipa entuzijasta, ima nas nekih desetak koji aktivno sudjelujemo. Kolektiv je oduvijek imao nekakve iste ciljeve, a to je zajedništvo, podizanje svijesti o ekologiji, o kulturi. Uvijek smo imali neku humanitarnu notu, tako i dan danas se bavimo baš tim stvarima. Nekako sada su nam prioritet mladi i nekakva događanja koja će pružiti mladima priliku i da se ostvare kroz umjetnost, kulturu i da dođu podržati nešto u Metkoviću, da ne moraju ići u Čapljinu, Mostar i okolicu.
1: Sara, događajima koji su za nama, nedavno je bio jedan predivan u Barbirovim skalama, što se događalo, mada su brojni to vidjeli.
2: Da, stvarno, iznenadio me broj ljudi, bilo mi je baš drago da su ljudi došli podržati. Meni općenito Barbirove skale su jedna od ljepših lokacija u gradu Metkoviću i dosta ljudi nije znalo za Barbirove skale, nego su tek kad su došli gore rekli da su prekrasne i da je to prvi put tu, što je mene iznenadilo jer sam praktički odrasla u tim skalama.
1: Generacije su, Sara, odrasla, družile se na tim skalama, to je bit, o tome
2: ćemo. I to je baš neki cilj cijelog projekta Ritam grada. Taj događaj je bio u sklopu projekta Ritam grada i cilj tog projekta je podigniti, nekako živjeti ponovno ta mjesta na kojima smo se prije skupljali, na kojima su generacije odrasli, gdje se svirala gitara, gdje se družilo, pilo i tako to. Pa time su to i Barbirove skale, imat ćemo i događaj i na splavu, košarkaškom igralištu, imali smo u gradskom parku. Sve su to neke lokacije gdje su se generacije družile, koje su danas malo po meni ostale zapostavljene.
1: Sara, ti si djevojka, ako ću presjeći temu, iz IT sektora, sad si spomenula te nekakve mlade koji se danas uglavnom druže vezano za IT sektor, naravno da mislim na društvene mreže, na mobitele. Ti kao dio sve te priče, što im imaš za poručiti?
2: Pa imam za poručiti da je sva ta tehnologija super, da nam pomogne oko nekih stvari, ali nije bit života. Mislim da nije cilj života skupiti lajkove i objaviti se na društvenim mrežama, nego baš upoznat nove ljude, družiti se, doći na nekoga mjesta gdje će otkriti nešto novo, naučiti nešto novo, i to su oni najljepši trenuci u životu i nešto što će se pamtiti, nešto što se neće za 10 godina okrenuti, shvat da sve što imamo je na mobitelu. Tako da mislim da mlađe generacije trebaju malo više izlaziti vanka i upoznavati se, družiti se u stvarnom životu, prepustiti društvene mreže za vremena korone i tako ta.
1: Ne daj Bože, korone više nikada. Dobro, Sara, za kraj, kako postati član, kako se javiti, kako participirati, kako sudjelovati, kako iznijeti nekakvu svoju ideju, kako?
2: Pa mi smo uvijek otvoreni za sve nove ideje i nove članove. Imamo društvene mreže, imamo Instagram Udruga Mladih Kolektiv i Facebook profil gdje se uvijek možete javiti porukom. Imamo i web stranicu, uskoro će ići nova web stranica gdje će isto biti prijavnica za nove članove, ali isto tako ćemo imati i dio na web stranici gdje možete anonimno poslati neku ideju, kritiku, nešto što bi volili imati u gradu. Već godinu dana provodimo i anketu za mlade gdje pitamo mlade šta žele u gradu, šta im fali, da nam daju neke ideje, smjernice, jer nam je cilj raditi baš za njih. Tako da rezultate te ankete ćemo u 6. mjesecu na jednom od događaja prezentirati, pa se nadam da ćemo i tu nešto uspjeti. Rezultate te ankete ćemo u 6. mjesecu na jednom od događaja prezentirati.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra vrat kilogram, 14 maraka 95, pileća krila perutnina kilogram, 4,35, panona kobasica, pik kilogram, 26,95, suncokret ulje, tomiko litra, 3 marke 15, krem kava 500 grama, 12,45, ledeni čaj Jana, litra i pol, marku 85, jogurt Dukat, litra 2,8%, marku 95, mlijeko naše domaće, litra 2,8%, marku 30, krastavci kilogram, marku 95, tikvice kilogram, marku 20. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljko. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Nastavljena rasprava o vladinom paketu antiinflacijskih mjera. Ruski dron oštetio zgradu u Rumunjskoj. Modrić, Gvardijel, Kovačić i Stanišić od danas među vatrenima.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nastavlja se burna rasprava o 11. paketu vladinih antiinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković iznova je ponovio.
2: Prvo, mislim da su cjelovite, da su u smislu ekonomske struke branjive, da su logične. One idu najprije prema discipliniranju proračunskih rashoda. Drugo je moratorij na bilo kakve nove administrativne cijene. Treće, zadržavanje, ne kažem zamrzavanje, nego zadržavanje svih prava koje postoje u smislu materijalnih prava zaposlenika. To ne dovodi u pitanje nikako indeksaciju mirovina za naše umirovljenike.
0: Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović u intervjuu Medija servisa komentirao je najnoviji stav vlade prema kolektivnom pregovaranju.
3: Mislimo da je to jedna poruka koja nije dobra iz jednostavnog razloga. Kao što sam jučer rekao, ne trebamo stavljati metu na leđa tih radnika naših. Znači, ne možemo non stop upirati prstom da je određena skupina ljudi, često se zna provlačiti, i odgovorna za visoku inflaciju, tako da mislim da poruka nije dobra, da se njima plaće ograničavaju, njima plaće naravno kao i svim ostalim građanima, neovisno u kojem, da li je to državni ili privatni sektor, trebaju rast.
0: Upitali smo ga i misli da će 11. paket uspjeti suzbiti inflaciju na željenu razinu iduće godine na oko 2%.
3: Trebamo dati priliku, ali mislim da nekako mi ne promijenimo jedan generalni smjer, da moramo ulagati puno više u nekakvu samodostatnost, u onu otpornost što stalno ističemo, i da moramo učiti na greškama. Na ovaj način nećemo napraviti, mislim, dovoljno dobro i da se na neki način vrtimo stalno u krug.
0: Govora o mjerama bilo je u Saboru. HDZ-ov Marko Pavić nahvalio je paket.
4: Kritika oporbe je neopravdana, putujući cirku koju smo vidjeli zadnjih dana. Apsolutno nema odgovora. To vidimo po mjerama koje nema ništa konkretno u njima. Umjesto da se oporba bavi vlastitim aferama u Zagrebu, Kostanjevićem, ona putuje po Hrvatskoj i ne nudi ništa konkretno, i to građani vide. Ukupno, vlada je napravila balansiran paket kojima želimo zaštiti standard građana i kojima osiguravamo rast gospodarstva.
0: Odgovorila mu je Jelena Miloš iz redova Možemo.
5: Pa evo, što se tiče naših mjera, mi smo već 3 godine predlagali porez na ekstra profit koji ste tada odbijali, a sad ste konačno uvidjeli da to treba,
6: Miloš, nije
5: da to treba raditi.
1: Media servis. Vijesti.
0: A saborski zastupnici radni su tjedan zaključili glasanjem. Između ostalog, jednoglasnu potporu dobile su izmjene Zakona o trgovini. Njime se dodatno jača zaštita maloljetnika, te se trgovcima uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjnom identifikacijom ne dokaže suprotno. Isto će vrijediti za automatizirane blagajne. Jednoglasno usvajanje pozdravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, istaknuvši da su se za to borili već 10 godina.
7: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak, jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića. Naš je zadatak da im otežamo s jedne strane, a s druge strane još je važan zadatak pred Hrvatskom u smislu prevencije, kako bi zapravo učili djecu što znači konzumacija energetskih pića, kao i što znači konzumacija alkohola i cigareta.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Glavna tema, kreiranje i provedba politike, aktivnosti i programa usmjerenih na Hrvate izvan domovine. Tom prilikom premijer je čestitao novo izabranim članovima, istaknuvši da je gotovo polovica sastava nova.
2: Dobro došli u ovaj institucionalni zakonski okvir za dijalog između Hrvata koji bilo kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, kao nacionalne manjine u nama širem susjedstvu i u iseljeništvu koristimo za unapređenje suradnje i jačanje hrvatskog identiteta svih vas koji živite izvan Hrvatske, a pritom stalno osnažujući jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Šef NATO-a Mark Rutte nakon upada ruskog drona u Rumunjsku objavio da je savez spreman na obranu svakog dijela teritorija.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vratar Dominik Livaković o prvom protivniku Engleskoj kaže:
8: tamo je uvijek isto pritisak, ali to su veliki profesionalci, veliki igrači, sigurno neće utjecati taj pritisak javnosti na njih. Biće teška utakmica, nam da sve od sebe i nadamo se dobro rezultatu za nas.
6: Reprezentativicu Marku Pašaliću ovo će biti prvi mundijal.
9: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno da su pozitivna, ali ovo mi je san od uvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što se zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
6: Danas bi se reprezentaciji trebali priključiti Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Josip Stanišić. Hrvatska U17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale. Izbornik Marijan Budimir:
10: za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi i taj dobar ulazak u utakmicu omogućen je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
6: Zagreb je na korak do osvajanja rukometnog prvenstva Hrvatske. U zagrebačkoj kutiji Šibica od 18 sati dočekuje Sesvete i ima prednost od 2-0, a s novom pobjedom obranit će naslov prvaka Hrvatske. Od 19 sati za treće mjesto u Našicama igraju Nekse i Gorica. Trenutni rezultat je 1-1. Košarkaši San Antonio Spursa pobijedili su Oklahoma City Thunder u 6. utakmici finala zapadne konferencije. Ulazak u finale, gdje su već New York Knicksi, odlučit će 7. utakmica u Oklahoma. Za Media Service, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 21, Osijek, Slavonski Brod, Sisak, Daruvar, Bjelovar, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 22, u Zadru je 24, Rijeci 26, dok su Šibenik, Split i Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano na Jadranu, ponegdje umjereno na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, na večer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

27 stupnjeva imamo trenutno, 29 bi trebala biti maksimalna dnevna temperatura i to će brzo skočit, ali nije pretjerano vruće, puše burica lagano, pomalo osvježava, skroz je lijepo vanka, bar meni. I biometeorološke prilike su nam povoljne, napokon su svi došli na svoje, pa idemo kroz ovaj petak samo jako. Uživajte u danu, lijepo ga iskoristite i budite uz Deltu cijelo to vrijeme, nećete faliti.

12:29, dobar dan uz Deltu. Evo, danas se održava jedna jedinstvena zapravo utrka Pelješkim mostom, sportski spektakl. Utrka duga 5,5 km koja počinje u 20:30 večeras. Vodi sudionike preko jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj uz atraktivan pogled na Malostonski zaljev i Pelješki krajolik. A sutra je na rasporedu plivački maraton oko Pelješkog mosta. Natjecatelji će plivati oko pilona mosta u disciplinama daljinskog plivanja. Sve zajedno počinje u 10:00 AM. I zbog večerašnje utrke, to trebam napomenuti, od 18:00 do 22:00 zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta i promet vozila odvijat će se zapadnom prometnom trakom dvosmjernom.

0: svježa ponuda. Lubenica 1,29 euro, crvena paprika 2,35 euro. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, tu i tamo malo zagužva, malo zapne, ali evo, pored toga ništa drugo posebno se ne događa. Ako nešto preskačemo ili kako možemo pomoći, tu smo uvijek za vas, naravno. A u okviru proslave 35. obljetnice osnutka satnije ZNG Metković, u nedjelju 30.

0: 21. svibnja održat će se mimohod ulicama grada od Sportske do Industrijske ulice u vremenu između 10 i 11 sati, a zbog održavanja proslave bit će onemogućeno parkiranje u Industrijskoj ulici na platou preko puta bivše punionice plina, pa nemojte tamo parkirati vaša vozila, odnosno na vrijeme ih uklonite.
1: Ovo je Radio Delta.

0: 13 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Premijer Andrej Plenković još je jednom stao u obranu antiinflacijskih mjera vlade, posebno je izdvojio ukidanje poreza na mirovine i uvođenje poreza na ekstra profit srednjim i velikim poduzećima.
2: Mi smatramo da ako neko ima dobit na tim maržama 50%, da tu nešto ekonomski ne štima. Dovodite dio ljudi u nepovoljni položaj da jedan rast cijena vuče drugi rast cijena.
0: Nižu se reakcije u Saboru na vladine mjere. Jelena Miloš iz Možemo tvrdi kako se radi o mjerama štednje, a ne pomoći, a na istom tragu bio je MOST-ov Marin Miletić.
3: Nema tog PR-a koji može mjere štednje upakirati kao antiinflacijske mjere. A upravo to je jučer pokušala napraviti vlada kad nas je išla uvjeravati da će zamrzavanje socijalnih naknada smanjiti inflaciju.
4: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun, koji svojim rukama stvaraju, koji svojim rukama privređuju, koji svojim rukama pune proračun.
0: Ukrajina nastavlja napadati ruske energetske ciljeve, a posljednja meta bila je rafinerija u Volgogradu, gdje je nakon napada ukrajinskim dronom izbio požar. Građani su dojavili o eksplozijama tijekom noći, a objavljena je i snimka požara. Pogođena rafinerija nafte, najveća je u Volgogradskoj regiji, jedna od ključnih u Lukoilu, a godišnje prerađuje više od 15 miliona tona nafte. San Antonio Spursi izborili su 7. odlučujuću utakmicu finala zapadne konferencije. Spursi su na svom terenu sa 118-91 nadigrali branitelje naslova košarkaše Oklahoma City Thundera. Sjajnu utakmicu odigrao je Viktor Wembanyama s 28 poena uz 10 skokova i 3 blokade. Sada je u seriji 3-3, a pobjednika će odlučiti majstorica koja se igra u Oklahoma u noći sa subote na nedjelju. Pobjednik će za naslov prvaka igrati protiv New York Knicksa. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 27, Zagreb 23, Osijek 22. Vrijeme je sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, na većem mjestimice i jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media servis. Najbrža istina.

Anđela, Anđele, sada je čas sutra. Slavimo Dan državnosti. U Republici Hrvatskoj je državni praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabrana višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. i povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom hrvatske povijesti. Diljem zemlje održat će se svečani programi polaganja vijenaca i prigodni koncerti, a vjerujem da će i većina vas neradni dan iskoristiti za odmor i druženje s obitelji, pa neka to bude u duhu prisjećanja na zajedništvo i događaje koji su obilježili put prema neovisnosti.

Ma samo sunčanom stranom gradom, ali valja nekad uhvatiti hlada, nije ni to loše. U sklopu obilježavanja dana grada Ploča sutra s početkom u 21 sat na prostoru između pastoralnog centra i crkve koncert će održati Teddy Spalato. Tko ga voli, evo, ima priliku i otići i slušati ga, a mi ga slušamo u nastavku.

Djeca ljubavi u 13.32. Kada je na današnji dan 2009. godine premijerno prikazan Pixarov film Up, malo tko je mogao pretpostaviti da će priča o starcu koji leti kući na balonima postati jedan od najemotivnijih i najvoljenijih animiranih filmova svih vremena. Prvih 10 minuta bez ijedne riječi prikazuje životnu priču bračnog para i to se smatra jednim od najsnažnijih uvoda u animaciji. U nekoliko minuta gledatelja vodi kroz emotivno putovanje ljubavi, gubitka, odanosti i ponovnog pronalaska smisla života. Film Up je poseban po mnogo čemu. Bio je prvi animirani film otvoren na filmskom festivalu u Cannesu, postao je drugi animirani film u povijesti nominiran za Oscara za najbolji film i osvojio je 2 Oscara za najbolji animirani film i najbolju originalnu glazbu, a na globalnoj razini film je zaradio više od 735 milijuna dolara, čime se svrstao među najuspješnije animirane filmove svog vremena. Iza cijele ove vizualne bajke krije se i snažna poruka o suočavanju s tugom, o potrebi za osobnim rastom bez obzira na to koliko godina vi imali, kao i o važnosti međugeneracijskog prijateljstva. Up zato nije film samo za djecu, već njegova emotivna dubina čini ga dragocjenim i za odraslu publiku. Danas Up se smatra jednim od najboljih Pixarovih filmova, a baloni, kuća u zraku i lik starca Karla ušli su u pop kulturu kao simbol snova koji ne poznaju granice, čak ni one koje nameće vrijeme. Pa ako niste pogledali, toplo preporučam.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

29 stupnjeva, to je to današnji maksimalac. Nadam se da lijepo uživate, ugodan je dan, jako baš lijepo prolazi. A danas počinju audicije za nadolazeći glazbeni festival Dječji glas Neretve. Audicije će se održati u gradskom kulturnom središtu danas početkom u 18 sati i sutra ujutro u 9:30. Pozivaju se mladi od 8 do 15 godina da pripreme dvije pjesme, pokažu što znaju i izbore svoje mjesto za ovaj glazbeni festival koji će se održati krajem lipnja.

0: U nastavku jedna još himna petku, a onda Dino Dvornik, pa slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 14 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dan nakon što je vlada usvojila 11. antiinflacijski paket mjera, u intervju medija servisa ugostili smo predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Dražena Jovića. Jović je ponovio da više od 70% svih zaposlenih u zemlji primaju plaću manju od prosječne.
2: Ne možemo dozvoliti da Hrvatska postane nekakva europska kolonija niskih primanja, niskih plaća, velike inflacije i mislim da će se kolege koji budu pregovarali znati izboriti za svoje članove.
0: Saborski zastupnici jednoglasno su izglasali zabranu prodaje energetskih napitaka maloljetnicima. Trgovinama se time uvodi obaveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno. SDP-ova Sabina Glasovac.
3: Meni je drago da smo konačno došli do konsenzusa o tome da energetska pića nisu za mlada bića, da su ona iznimno štetna i da smo stali na stranu djece, a ne na stranu profita. Ja se nadam da će ovakvih suglasja biti i po drugim temama, da ćemo se više slušati i da ćemo više raditi u interesu hrvatskih građana pa i hrvatske djece.
0: Ruski dron koji je bio dio noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumunjskoj u Galatiju, ozlijedivši dvije osobe. Kao odgovor članica NATO-a, Rumunjska zatražila je od Saveza brži prijenos opreme za borbu protiv dronova svojoj vojsci, nazivajući let drona ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava. Šefica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas rekla da je incident ozbiljno kršenje rumunjskog suvereniteta i europskog zračnog prostora. Rusija je odavno prestala poštovati granice, Moskvi se ne može dopustiti da nekažnjeno krši europski zračni prostor, zaključila je Kallas. Nogometaši Rudeša igraju posljednju utakmicu Supersport prve nogometne lige. Zagrebački klub od iduće sezone opet će biti član elitnog razreda hrvatskog nogometa. Rudeš je kolo prije kraja osigurao naslov, a Veliko Slavlje moći će početi nakon utakmice koju danas doma u 17.30 igraju protiv Sesveta, treće plasirane momčadi na tablici. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 28, Zagreb 24, Osijek 22. Vrijeme je sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, najveće mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

opća opasnost i pobjegao sam. Tjedan dana nakon nastupa na jubilarnom 70. Eurosongu u Beču, Lelek je ostvario rezultat kakav do sad nije pošao za rukom nijednom ženskom izvođaču iz Hrvatske, ali ni iz čitave regije. Njihova eurovizijska pjesma Andromeda debitirala je na prestižnoj britanskoj ljestvici UK Official Singles Chart Top 100, te postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikad našla među stotinu najslušanijih singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu. Andromeda je debitirala na 97. mjestu kao novitet tjedna. Ovim uspjehom Lelek se pridružio legendarnom Ivi Robiću i Baby Lazanji, te postao tek treći hrvatski izvođač koji je uspio ostvariti plasman na ovoj ljestvici. Jako zanimljivo.

Danu državnosti večeras će se na Neretvi održati lađarski kup Neretvanski pozdrav domovini. Utrka započinje u 19 sati na relaciji Metković-Opuzen, sudjelovat će 8 lađarskih ekipa iz doline Neretve. Vaše je samo pronaći mjesto uz obalu Neretve i naravno podržati lađare.

0: I dalje smo na maksimalnih 29 stupnjeva. Recite vi meni, jeste li spremni za park? Danas počinje Weekend Picnic Fest koji će se održavati do 31. svibnja u Gradskom parku u Metkoviću. Tijekom 3 dana očekuje vas raznolik program od koncerata i dječjih sadržaja preko kreativnih radionica i kvizova pa sve do humanitarnih akcija i brojnih druženja na otvorenom. Ne sumnjam da ćete pronaći ponešto i za sebe.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 14 sati i 52 minute u nedjelju 31. svibnja u okviru proslave 35. obljetnice osnutka Asatnije Zenga Metković održat će se mimohod ulicama grada Metkovića. Okupljanje uzvanika je u Sportskoj ulici u 9.30. Mimohod u 10 sati kreće od Sportske do Industrijske ulice. Nakon toga slijedi svečanost otkrivanja spomen ploče kao i polaganje vijenaca za poginule branitelje kod spomenika uz Neretvu. Zbog održavanja proslave bit će onemogućeno parkiranje u Industrijskoj ulici na platou preko puta bivše punionice plina, zato na vrijeme uklonite svoja parkirana vozila radi nesmetanog odvijanja svečanosti. Dakle, u nedjelju 31. svibnja.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Bivši HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Zagrebačkom županijskom sudu nepravomoćno je osuđen u ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker. Prema presudi Kalmeta je zlorabio svoju poziciju i omogućio da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema Luci Gaženica. Kalmeta je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. U roku od 3 mjeseca mora uplatiti iznos od 81.000 eura u državni proračun. Nakon presude Kalmeta je komentirao povrat novca za film koji je izradila Fimi Media, ustvrdio je da taj film nikada nije prikazan.
2: To nije film koji je trebao biti prikazan, mogao je, ali nije. I tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Na kraju krajeva, kaže da sam ja to radio za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu, u 9 izbornoj jedinici dobili smo 10 mandata, a znam da se još film prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno.
0: Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus stigao je u Kongo uslijed epidemije ebole te poručio da se epidemije može pobijediti. Prema podacima organizacije, 246 ljudi umrlo je od infekcije. Borbu otežava činjenica da je epicentar u regiji bogatoj mineralima u kojoj se sukobljavaju naoružane skupine.
3: Još nismo dobili iznos pomoći koje tražimo. Što se tiče financiranja, dobili smo trećinu traženog. Koristim ovu priliku da zamolim međunarodnu zajednicu da poveća potporu i da zdravstveni radnici dobiju zaštitnu opremu koju trebaju.
0: Hokejaši Kanade, Finske, Norveške i Švicarske izborili su polufinale svjetskog prvenstva koje se igra u Švicarskoj. Finska je s 4-1 bila bolja od Češke, pa će u polufinale na Kanadu, koja je s 4-0 bila bolja od SAD-a. Na drugoj strani ždrijeba, Norveška je s 2-0 nadigrala Latviju, a za ulazak u finale igraju protiv domaće Švicarske, koja je s 3-1 bila bolja od Švedske. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 28, Rijeka 27, Zagreb 24, Osijek 23. Vrijeme je sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, najveće mjestimice i jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

A petak je, odmah smo svi sretni. Povodom 30. obljetnice otkrića Augusteuma u antičkoj Naroni, Arheološki muzej Narona večeras u 19 sati otvara izložbu fotografija iskopavanja Augusteuma u Naroni, radovi 1996. Postav donosi crno-bijele fotografije snimljene tijekom istraživanja od 20. svibnja do 21. lipnja 1996. kada su se nastavili radovi na lokalitetu u vidu. Navirite, to jest navratite i zavirite u prošlost, možda prepoznate neka poznata lica, možda prepoznate čak i sebe među prizorima s terena. Ako ne uspijete danas, izložba ostaje otvorena do 6. srpnja, pa ćete imati više nego dovoljno vremena za sve razgledati.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra vrat kilogram, 14 maraka 95, pileća krila perutnina kilogram, 4,35, panona kobasica, pik kilogram, 26,95, suncokret ulje, tomiko litra, 3 marke 15, krem kava 500 grama, 12,45, ledeni čaj Jana, litra i pol, marku 85, jogurt Dukat, litra, 2,8%, marku 95, mlijeko naše domaće, litra, 2,8%, marku 30, krastavci kilogram, marku 95, tikvice kilogram, marku 20. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

15:30, dobar dan uz Deltu. Kazalište Moroz Gva večera su u 20 sati u Gradskom kulturnom središtu Metković donosi komediju Parazitska posla. Očekuje vas tema dobro poznatog obiteljskog kaosa, niz smiješnih situacija i odnosa koji vrlo brzo izmaknu kontroli, pa ako jeste za malo više smijeha nego inače, onda znate gdje večeras trebate biti.

0: 29 stupnjeva i dalje imamo, ovakve temperature će obilježiti i vikend, samo što će biti malo jača na oblaka, ali bit će to i dalje sve dobro. U gradskom kulturnom središtu Metkoviću u nedjelju 31. svibnja s početkom u 20 sati održat će se festival domoljubnog filma Gordan Lederer, posvećen očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i sjećanju na hrvatskog ratnog snimatelja i novinara Gordana Lederera. Tijekom festivalske večeri imat ćete priliku pogledati filmove Šah rat i Braća po oružju, koji kroz svoje priče obrađuju teme domoljublja, zajedništva i ratnih iskustava. Dakle, u nedjelju 31. svibnja u GKS-u s početkom u 20 sati.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

Olivia Rodrigo u 15.53, evo pred sam kraj sata, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, polako vozači, veći je broj biciklista, motociklista, čuvajte se jedni druge.

E, u ostatku zemlje se skupilo nekoliko izvanrednih prometnih situacija, a ako planirate ići negdje dalje, budite o svemu informirani. Lijepo, na vrijeme. Večeras od 18 do 22 sata zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta zbog trkačke utrke i promet vozila odvijat će se zapadnom trakom dvosmjerno, pa ako idete ili gledat trkače ili samo prolazite tuda, budite oprezni u svakom slučaju. Uživajte u vikendu, dragi moji, toliko je opcija, evo samo treba najbolje izabrati i naravno svakako ostanite i uz Deltu.

0: 16 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nižu se reakcije na presudu bivšem HDZ-ovom ministru mora, prometa i infrastrukture Božidaru Kalmeti, koji je nepravomoćno osuđen za zlouporabu pozicije i omogućavanje izvlačenja novca iz projekta spojene ceste prema Luci Gaženica. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Bečić iz Možemo.
2: Božidar Kalmeta je još uvijek predsjednik županijske organizacije HDZ-a Zadarske županije. Ja mislim da to sve govori o HDZ-u.
3: Imamo korupciju zbog koje s pravom prozivamo Andreja Plenkovića jer ima stranačku markicu. Ne bilo kako, nego najviših dužnosnika HDZ-a. Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a.
0: Stigla je reakcija iz HDZ-a, premijer Andrej Plenković.
4: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti.
0: U oči Dana državnosti i Dana hrvatskih branitelja grada Splita odana je počast svim sudionicima Domovinskog rata polaganjem vijenaca, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
5: I zato je dužnost nama da njima odamo počast prije svega, prije održavanja svetkovine tog dana, Dana državnosti, ali isto tako i njihov sveti zavjete, da štujemo ono za što su oni život dali, a to je da radimo na boljitku i prosperitetu.
0: Iranska novinska agencija citirala izvor koji je rekao da je tekst moguće memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana izmijenjen i da nije još konačan. Izvor je odbacio medijske izvještaje o potencijalnom sporazumu rekavši da su neki detalji netočni. Ranije su američki izvori rekli da su SAD i Iran postigli preliminarni okvir za produljenje primirja između dviju zemalja za 60 dana i početak pregovora o trajnom okončanju rata, ali sporazum još uvijek treba Trumpovo konačno odobrenje. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 30, Rijeka 27, Osijek i Zagreb 24. Vrijeme je sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena naoblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, na većem mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: samo u Doti. Ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 31. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, u kiosku preko puta gradske tržnice te trgovina u Kominu.
2: To je moja.
4: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
6: I slušamo Ladu Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Delte, moje ime je Petar Brkljačić, a vi slušate moju novu pjesmu Reci da još nije kasno.

0: najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: Čaje pisma nego lika.

0: Para. Pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i Kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Eventim.
1: Special Jukebox.
2: Network Power Play.

0: Treba znati,
1: treba znat,
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Network Power Play, da Special Network, Rock Nemlušep Sarn.
3: Evo, i unazad imaš sve.
2: Weekly Radio Show. Najbolji glazbeni mix, Radio Delta.

hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se da ne prijavi mene.

Ti došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razloge